Mai te awa ki te moana. Mai te moana ki te awa. Kai atāua te upoko o te ika. 1161 AM, 87.6 FM.

e tai e ka ma ko li hali te ra cha million i dunga i tore i dunga ma ori nga ba ya tore ori ka ke faka kipa ke pe ya ta ta ke faka ore ore i te wairua mo te nei ata e pai ke nei ko te nei wai ata ko re hure hu mai muroki tau ti mai ra ke au i tori mai te poko o te ika

0: Mai te awa ki te moana. Mai te moana ki te awa. Kai atāua te upoko o te ika.
1: 1161 AM, 87.6 FM.